金のいらない街角の赤いベンチで恋人たちは口づけする。誰も見ていないとき素早く小さな声で恥ずかしがらないで心込めて、お前が好きだよというのさ、昔も今も恋はいつもベンチで。